0: Sume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity sekretari dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia TBC dan motor. Bak Karnival tu ialah melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus persah sijil pelajar Malaysia engkau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi takkan terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitihkan pemutus persah engkau kurs dikerinduk ke sidak. Yang metuju Karnival untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

0: Karnival Galia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyak me tadi peningal, ya kenang ke dikenatai kaku, ya ke minggu tu, bat dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kita, boleh bertemu baru, bak mayang bukai, ngau tu, mumpuk dulu aku.
1: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Ianya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kanang menua pesisir. Program Tumbega dikenak meri awak ngagai raban Nabiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agensi. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri keterubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM exhibition ngau hands on activity TVET cupcake hands on ngau mayuh hagi aktiviti bukai anang ngelepas ke peluang tu lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow bertemu kita din ila gerah tu datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya, udah.

Selamat tubuh Haji Mahat kami rakyat naningah de bujang sikat. Anhar kita lelaki kerja perindah tu tegap baka tukar pamadat nak tekan jahat mengahe bansahonya kami mayuah tanar kita lelaki tu teguah baka tukar pingamuah nari hitu kuah ketua eraban kita bansaho de Malaysia. Sakayu simbang desa wak lunang aek dah batang arajang.

Artiga kada suah kita nembah sengah dilah surah da buang nyawa kadaya nyenggeh kanya di demek ku nyariah tamkiah rensiang baga rencah munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, ke

Uji ginsit ke Mimit. Agi dah terang, Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM, Begulai Sejalai.